इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सिलिगुड़ी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता। सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्। अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते। भारतः सोमालिया देशेन सह द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। पश्चिम बंगस्य पर्वतीय क्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीय मन्त्रिणा

0: मेलनस्य एते एव प्रमुखाः विषयाः विद्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह वैदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये भारतं सोमालिया देशस्य अधिकारिणां समक्षम् अवोचत्। एम टी सिबु नौकायां षोडश भारतीय नाविकैः, एम वी लुतुफ नौकायां षट् भारतीय नाविकैः च सह एतयोः नौकायानयोः येमेन सोमालिया देशयोः पृथक् पृथक् घटनायां सशस्त्र समुद्रीय जलदस्युभिः अपहृताः। केन्यादेशे भारतीय उच्च आयोगः सामाजिक अन्तर्जालीय पटले अवदत् यत् सर्वे भारतीयाः नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति इति कथ्यते। सः अवदत् यत् भारतं स्वस्य सामुद्रिक समुदायस्य सुरक्षायै कल्याणाय च सर्वाधिकं महत्वं प्रददाति। मिशन इत्यनेन उक्तं यत् ते सोमालिया देशस्य सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह प्रकरणं विनिमयी कृतवन्तः। दूरदर्शन वाहिन्यां कृते केन्द्रीय सर्वकारेण विज्ञापन प्रसारणस्य अधिकतम अवधि समापिता। निर्णयस्य अस्य प्रभावः केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम चतुर्नवत्युत्तर नवदशतम राजपत्रस्य अधिसूचनायाः प्रशासनेन साकं परिलक्ष्यते। पूर्वं सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे आगतानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां नियमानां पुनः समीक्षा आवश्यकी वर्तते। अद्य भारतीय जनता पार्टीति दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक रिक्थ संरक्षणस्य विषये एकः प्रस्तावः पारितः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे भाजपा दलीय अध्यक्षः नितिन नवीनः प्रोक्तवान् यत् दलं केवलं प्रथम श्लोकद्वयं गायन् इत्यस्य कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य विरोधः करोति। BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचंदयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 30 മിനിറ്റ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ.